Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglamayotganlar Turkiya ovozi radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 18-may dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha. Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.tritiuyg'ur.com yoki www.tritiuyg'urcha.com va yoki www.tritiuyg'ur.net/tr yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqalı bevasitə anlığılı bolur. Anlatışlarımızın təkrarını hər günə Ankara vaxtı ətəgən saat 5-dən 6 gecə, Ürümçü vaxtı ətəgən saat 8-dən 9 gecə boğan aralıqda, qısqı dolqun 31 metr 9465 kHz-də süni həmrə və internet arqalıq anlığılı bolur. Hörmətlik radio anlığıçıla. Anlatışımızın bugünkü cədvildə xəbərlə Türk dünyasıda səhni sənətləri səpərnamı qatarlıq proqramıla və hər xil naxşı muzikala bağ bulub, aldığımızdaki bir saat boyu içə silə bilən bilib olumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən Abdüləziz riyasətçilik qılımən.

Hörmətlik radio yuvanlıqçılar, əmdə xəbərlə anlayısılır. Bununda Türkiyə rayon yanılıqları, şundaqlı dünya vəziyyətiki münasibətlik anayan uçurlarını siləbilən ortaqlaşımız. Xəni ondaqda da qıtanlı xəbərlərimiz də bolsun. İsrailiyə İranqı qarşı hərəkətləri üçün İraqda iki məxfi bazı qurdu. İsrailiyə vaxtı gəzisindən xəbərgə qarğanda İsrailiyə İranqı qarşı hərəkətlərini qollaşmaq istədi, İraqlı qərbi çöllük rayonunda işke məxbi hərbi bazı qoğan. İraqlıq və rayonluq məsulla İsrailiyənin bu məxbi əsləhələni bir yıldın artıq vaxtdan buyan aşkarlanmay, besimsiz və xatircəm işiltib kelib atqallığına cəzimləşdiyigən. Məzgür bazıla əsaslıqı hava armiyasını qollaş, yaqılğı tolduruş və davalaş mülazimət bilən təminləşki işiltilgən bulub, 2025-ci ili iyundiki İranqı qarşı elib berilgən 12 küllük oruçdumu mühim rol oynaqan. Bu uğurlarının biri ötkəyli Martta İraqlıq patışı Avad Əşşəmərinin Ən-Nükəyib ətrafıda tik uçarla, çedirlə və vaqtlı qonuş yolu qatarlıq normalsız paliyyətlərinin bayqışı bilən baş boğan. Əşşəmiri yerlik dairlərə xəbər bəgəndən kin sırlı qaldı ölük tepilgan. Rayonu təkşürüşkü bağın İraq qısımları oqqı tutulub, bir əskər qaza qılgan, işkisi yerlanğan. Yeni bir tərəbdən, The Wall Street Journal gezdimi İsrailiyanın rayonudaki məxbi hərbi əsləhə səqqıda xəbər ilan qılgan idi. Gerçi, İraq yuqarı dərcilik bir xətərlik əməldəri Anadolu agentliqiqa bu dəvalanı yalğanda bayanat bəgən bosumu, ləkin İraq qısımlarının Mart ayıdə Ən-Nükəyib çöllüqüdə sırlıq bir havadın qonuş əriktiği doşkəgəllikini və zürür tədbirləni qollanğallıqını itiraf qılgan. Minister Haqqan Fidan bilən Abbas Araqçı toxtab qalan Amerika-İran tınışlıq söhbətlərinə müzakirə qaldı. Türkiye Cumhuriyeti Taşqı İşlər Ministeri Hakan Fidan bilen İran Taşqı İşlər Ministeri Abbas Araqçı telefonda sözleşip, Amerika'nın təklifidən keyin sözleşip qalan söhbət məsabısı və rayondaki ən yeni vəziyyətini mühakimə qaldı. İran taratqılarının xəbər qilishçi Amerika Tehran sunğan ən axırqı təklifə qaytırğan cavabı da heç qandaq konkret yol qoyuşlarına yaxınlaşmagan. Paris Akbarat Agentliğinin bildirişçi Washington, İrandan pekat birli yadro əsləhəsini işgi kiriştirişini və yuqarı dərəcədə qoyuqlandırılğan oran zapısını ötküzüb verişini tələb qıladığan 5 maddılıq şərt sunğan. Şundaqla, İranın toğunluqtılğan mülüklərinin 25%-ni qoyub verişini və Rusiyanın tölümünü rədd qılıb, barlıq səbləyədəki toqunuşlarının axırlaşışını söhbətinin aldıngı şərti qılğan. Tehran bunu Amerika'nın oruç meydanında erişilmegen mənpətke söhbət arqılıq erişiş orunuşu edə bahalıp, söhbətinin toyuq yolu kirib qağallıqını oturuğu qoydu. Rayondaki ciddiçilik Amerika ve İsrailiyanın fevraldaki hücumlarından keyin küçəygən bulup, 8 aprildən buyan oruç toxtutuş yolu qoyulğan edi. Şundaq bolsunmu, İran qurallıq qısımlarının bayanatçısı Əbul Fəzli Şikarci,

Hörmətli radio yolçuları. Bugünkü anlatışlarımızın axırında mühim xəbərlərimizin qısqacı məzmunlarını əskərtib ötəmiz. Minister Haqan Fidanın Abbas Araqçı bilən toxtab qalğan Amerika-İran söhbətləri haqqında sözləşdi. İsrailiyənin Paləstinlik məhbuslarına ölüm cəzası verişini məzmun qılğan qanun layihəsi Qərbi Qırğaqda küçkəyə boldu. İsrailiyənin İranğa qarşı hərəkətlərində faydalanmaq üçün İraqda iki hərbi baza qurğanlığı ilgiri sürüldü. Trump İranı vaqtının qıstab qalğanlığını aytıb ağahlandırdı. Avropa İttifaqının təşkil siyasət və bihatərlik işləri ali məsləhətçisi Kaya Kallas Amerika, Xitay və Rusiyanın Avropanı əzizləşdirişini gözləyətqanlığını ilgiri sürdü. Hörmətli radio yanıqçılar, bugünkü anlatışlarımız bu şəhərdə axırlaşdı. Ətiyana muş vaqtda hər xil proqramla və dünya yanlıqları bilən qarşanladı boğucu, həmin lağa amallıq yar bolsun.